0: نانے اے نام دنیا نہیں پائے، ایک اومکار واہگرو ایک ہے، ست نام اودا نام ست، کرتا پورک ساری سرشٹی دا کرتا، نربھاؤ اونوں کسے دا پہ نہیں، نروہر اونوں کسے نال وہر نہیں، اکال مورد کال تو رہت، اجونی جونیے تو بھی رہت، سوے بھنگو دا ستے پرکاش ہے، پر اے ملے گا کس طرح گر پرساد، گرو دی کیا، تو بابا جی بچن کر دے سن، اے نام پراپت کر کے حضور دی سمادھی لگی، آواز آئی نانک جی کی کر رہے ہو، تو حضور نے پیار نال کہا جپ
1: جپ
0: واہگرو میں جپ رہا کی

ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی ہے. اپنا درد روندا ہاں, اپنی ویدنا کہندا ہاں, گرو سن لو, کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے. میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا, کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچ تو ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نہیں. میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا, میں کہا بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی بڑی توحفہ دتا ہے. اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو, کنگم ایسا لکھدا ہے, اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو. میں کہا بھائی تسی بچی پاؤندیاں کیوں نہیں؟ کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا. تے میں کہ جے چوڑیاں پانچ چھ کٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں. کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پئے. دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے. کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے, دسنگاں دا وی حال ہے جی, فیکٹری تے کام کردے آ, کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے, اوہدا آلٹرنیٹو ہے. میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے, تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی. سکھی نبھان دی بات ہے جی, تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے. تے چلو چلو جی ہن کوئی نہیں, ویگ آیا لالا لالا کر کے تین سو سالا منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سی. مائی کہن لگے بھائی تنوس دا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا. کہن لگا ماتے میں لیٹ تے کام کردا تے میرے اتھے کیساں نوں ہاتھ لا کے دیکھ لو پہ کڑا ہے گا. ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی, تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاواں پینا تے شاید ہی کوئی رکھدیاں ہون جے تے گرو دی کرپا ہو, ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی ادھر ساڈے ککار ساڈے کول چلے جان گے. تہاڈے وچ کوئی جواب دیو. گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا, ماتا وار دتی, آنند پور کول کمارتا, چار صاحبزادے چودھ نویں نشاور کر دیتے. کدی سوچیا تا کرو کہ ادا ککار چلے جان گے, ادھر ہی چل جان گے. تو پھر گرو نے ساڈے لئی کالنا کدے لئی کیتی ہے؟ میں قرض کردا بتھیرا کما لیا. میرا ایک دوست اتنے مین ملیا, کہندا جی میں سوچدا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کے پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا, جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کے پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو. تو دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا. کہ تھوڑا ہی کام کر لو, سکھی بچا لو. ہوں تے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے, جی ہور لے جان تو وکری بات ہے بھائی. وہ فری ہو گئے ایک ہور جی قسط لے لو. میں کہ جی یہ کدے لینے؟ کہندے پت پوترے سکھی وسن گے. میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے, میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو. بیبیو تس لائکاں نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے, نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کارڈ کوٹیاں بنا لیا. تو جہے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں, تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے. فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آوے گا. لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نہیں, انہیں آپ جوڑ لینا. پر اسی ایک انڈین جی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو, ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے, اتنے زمین ہور سنبھالی جاندی. لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں, تے نالائک لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں, کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا. اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے, اودی بخشیش منگیے, اودے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحباں گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن, ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے, ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے, ساڈے کم کاج کرت ورت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے, تاکہ اسے گرو دے پیائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے. تو کہو جی

सखी काजल हार तमोल सब किछ साजिया सोलह किए सिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत सबो किछ पाइए हरे हां कंते बाज सिंगार सब बिरथा जाइए। पने पाछा धन गुरु अर्जुन देव दाता जे साई कर नहीं आया ता सिंगार किस देखे ते गुरु नानक दा प्यार अंदर आके नहीं वसया ता दुनियावी पदार्थ किसे लिखे नहीं किसे लिखे हरी दे दिल च खिच पई लबदा लबदा इस माता को पहुंच गया। आ बेटा फरीद अज किवें आए मां मैं सुने तू दस दिन दी है अज रब टुटा है या अज रब रुस गया मैनू भी दस रब नू मनाण वास्ते कई तरह दियां गालना गालियां पर मेरा साईं अजे नहीं मनीजिया रुसिया फिरदा है पर तू दस। तो इस माता ने किया बेटा फरीद बैठ जा बैठ गया। तो माई प्राप्ति वाली सी प्राप्ति वाली बाबा जी बचन कर रहे सन भाई गुणा दा पूजन गुणा दा पूजन कई माइया ऐसिया उच्च जीवन वालिया सिमरन वालिया जिन्हां दे दर्शन कीतिया चेते आउंदा है सतनाम सूरबीर माता भागो वर्गी ए भी इहो जी कहन लगी फरीद की पुछदा है मां मैनू ए दस वे रब टुटदा किवें। इस माई ने कहा फरीद जिस दिन किसे साईं दे प्यार वाले दे दर्शन हो जाए किसे बख्शी रूह दे दर्शन हो जाए किस दिन खुदा परस दे दर्शन हो जाण साईं दे चरणां नाल जिसका मन जुड़िया फरीद जिस दिन उस महापुरुष दे दर्शन हो जाण तू समझ लै के अज मेरे उत्ते रब टुटा है आखो श्री वाहे रब टुटे दी निशानी है रब टुटे दी ओए किरपाल स्वामी मेरे स्वामी किरपाल हो गया तो दिता की हजूर फरमाउंदे ने होए किरपाल स्वामी मेरे संतां संग चाहे वह त्यागी है चाहे गृहस्थी है गृहस्थ मैं चिंत उदास अहंकार नरक सुरग फिर अवतार चाहे किस कर्म बाबा जी बख्शिश करते सन भाई ए तो दात है जिसनों मिल जाए तो समझिए अज रब तुट है रब तुटे दी ए निशानी संता संग विहार। अच्छा मां साईं दे प्यारियां दे दर्शन होए लाभ की होया इस माई ने कहा तीन लाभ प्राप्त होंदे पहला ता बख्शियां रूहां दे दर्शन करके जीवन च ठंड पै जांदी उठ फरीदा गवन कर दुनिया वेखण जा मत कोई बख्शिया तुद मिले तू भी बख्शिया जा दर्शन करके साध के संग नहीं किच काल दर्शन पेटत होत निहाल किसे माया तारी दे दर्शन करो ना ओदी अमीरत दा असर पैंदा है मन चंगी कार है सूट चंगा पाया है हथ दे विच चंगी अंगूठी पाई है हीरे वारी ते ओदी अमीरत दा असर पैंदा है पर ए अमीरत ए झूठी अमीरत ए सदा रहण वाली नहीं दुनियावी धन ए असर रहन वाला नहीं हजूर कहना काचा धन संते मूर गवार जिसने इस धन नु सब कुछ समझ इस धन का खंडन नहीं है ए ना कोई समझे पर प्यारी साध संगत निर्वाह मात्र बाबा जी कहते सन इस दी भी लोड़ है पर असलियत भी तो सच्चे धन की लोड़ है इस धन पानी डोब देंदा है अग साड़ देंदी है चोर चुक ले जाएंगे पर जिद को सच्चा तन है इस तन को तस्कर जोए न साके ना उचक्का ले जाए इन कोई चुक नहीं सके अगन दहे पवन नहीं मगन तस्कर नेड़ ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कतो न जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर कबीर जी कहंदे ने ए है सार धन कही है जिन्हां कोल ए तन है ना
انہاں دے درشن کیتیاں وی اثر پیندا ہے کیڑی چیز دا اے سچا تن ہے نام روپی انہاں نے جپیا مہاپرشاں نے ہردے تے بٹھایا ہے نامی نو جس ویلے انہاں دے درشن کردے ہاں چیتے آؤں دا ہے ست نام آوے صاحب چت چت آؤں دا ہے کس طرح چت آؤں دا ہے حضور کہنے آوے صاحب چت تیریاں پگتاں ڈٹھے ہاں تیریاں پگتاں تو فرید پہلا لاوے دوجا لا مہاپرشاں دے بچن سن لے کمائی والے بچن پرمیسر پرین بچن بابا جی کہندے سن جڑے مہاپرشاں دے بچن ہوندے نا پرمیسر پرین ہوندے جو جو بچن سنیے من پرمیسر نال جڑدا جاندا ہے اتم سلوک سادھ کے بچن املیک لال اے رتن سنت کماوت ہوت ادھار آپ طرح لوکے جس دا اے دوجا لا تے تیجا لا فرید اے ہے کہ پھر ہتھی مہاپرشاں دی سیوا کر لیا کو سیکھ سیوا کبیر سیوا کو دو بھلے کبیر جی نے نرنہ کر دیتا ہے جی سیوا کرنی ہے نا تو دو بھی مہاراج کنا کنا دی تو کبیر جی لکھ دیں کبیر سیوا کو دو بھلے ایک سنت ایک رام تو کسی نے کہا مہاراج بھگت جی رام دی سیوا تو کریے کیونکہ رام نال ملنا ہے اس تو وچھڑے ہیں اپنے کیتے کرما انسار ہے انہوں ملنا ہے انہی تو سیوا کریے پر سنتان دی سیوا کیوں کری تو کبیر جی کہنا اس واسطے کرنی ہے سنتان دی سیوا کہ اس رام دی پراپتی واسطے اس تائی دی پراپتی واسطے جپنا پے گا ست نام شری بھائی تے وہ نام سانو کون جپان گے کیونکہ نام ایک نام ہی دے ملن دا سادھن ہے اور کوئی سادھن کہو نانک اے تت بچارا بن ہر بھجن ایک ویری بابا جی سے نانک سر دیوان لگا سی شام دا تو راگی سنگھ نے تارنا پڑی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے بھائی سنتا سنگھ جی ہے راگی ہوں سن وڈیا بابے والے بابا جی براگن لگا کے بیٹھے سن براگن رکھ دیتی کہنے لگے راگا سیا کی پڑے آئی بابا جی بن ہر بھجن نے چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے بابا جی کہنے لگے دیکھ لے آخو شری واہ گرو اجے دیکھن دی گنجائش ہے اجے سوچن دی گنجائش ہے نہیں بھائی وہ تو سوچ وچار سب کچھ ساڈے باپو نے کر دیتی ہے ہن سانو سوچن دی لوڑ نہیں سانو وچار کر دی بابا جی کہنے لگے جتنا سما وچار کران گے وہ سما ضائع جائے گا کیونکہ مالک نے پہلے ہی وچار کر دیتی ہے کیڑی کہو نانک اے تت بچارا بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا ہوں اتنی کیوں وچار کریے تو بابا جی کہنے لگے پڑھو کی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھیا وچار کر کے پہلے وچار ہویا پہ پدارت تو پہلے ہی وچار ہویا پہ ہوں کی وچار کر تو پیاری سات سنگت اے جگتیاں مہاپرشاں تو ملدی ہیں جگتی نال ہی سارا کام چلتا ہے ہر ایک چیز کی جگتی ہے نام جپن کی بھی جگتی تائیوں تو سنگت کر دیا مل جان درشن کر کے من پھرتا ہے کوئی جگتی مل جائے گی مہاپرشاں کو پرمار دیا کنجیاں اور اس مہاپرش کو ہوندیا نے جڑا پروان ہو گیا جڑا پروان ہو گیا باپو کہڑے بچے نو کنجیاں دینا نلائق نو نہیں دینا نلائق کون ہے جن باپو کا حکم نہیں منیا ہے وہ بھی پتر جڑا لائق ہے نا انہوں خزانے دیا چابیاں دینا پتا ہے بھی اے فضول خرچی نہیں کرتا میرا تن برباد نہیں کرے گا سام کے رکھے گا الٹا وعدہ کر دے جڑا پرمار دا دھن میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ دا گرمت ہے جو دنیا نو ونڈیا میرے گرو نانک نے بھائی یہ کنجیاں مہاپرشاں کول ہیں انہد بانی پونجی سنتن ہتھ راکی پونجی گرمت دی پونجی کی ہے گربانی گربانی گرو ہے گرو ہی بانی ہے جس دی حضوری چاہ بیٹھے ہو جس بانی دا امرت پی رہے ہو جس بانی نال جڑ کے بھائی بانی والے دے درشن ہون دے ہیں ایک وری متھا ٹیکو سری گرنتھ صاحب دے کے گرو انہد بانی پونجی ساڈی پونجی بانی ہے ساڈا جیون ہی بانی ہے سکھ جڑا بانی تو وچھڑ گیا وہ گرو تو وچھڑ گیا جڑا گرو تو وچھڑ گیا بھائی پرمیسر تے پلیاں ویاپن سبے
روگ وے مکھوئے رحم تے پھر لگن جنم جنما دے وچ ہوک پے جنم تو کبھی جی کہن لگے اس واسطے مہاپرشاں دی سیوا کرنی ہے کیونکہ نام دے صدقے نامی ملے گا تے جڑے مہاپرشاں نا کبھی سیوا کو دو بھلے ایک سنت کرام رام جو داتا مکت کا پر وہ ایویں مکتی نہیں دیندا تا دیندا ہے جو اس دا نام جپیے تے نام کون جپان گے رام جو داتا مکت کا سنت جپاوے نام بابا جی وچن کردے سن رب بے شک رس جاوے پروانہ کر رب بے شک رس جاوے تا رس جاوے پر رب دے پیارے نہ رسن یہ رب دے پیارے نال بنائی ہے تا رب ہی ریج پڑے گا فرید اے تیجا پھل ہے درشن کیتے من ٹھریا بچن سنے من دی محل اتری تے ہتھیں سیوا کیتی او شریر بھی سفل ہو گیا تے ماں رب رس بھی جاندا ہے ہاں پتر رس جاندا ہے کس طرح تو اس مائی نے کیا جس دن کسی جیون والے دے درشن ہو جان اس دن سمجھیے اج رب ٹٹھا ہے تے جس دن کسی ساگت پرش دے درشن ہو جان سمجھ لو اج رب رس گیا ہے آنکھوں سری وائے گرو ساگت پرش او کون ہے جو رب تو ٹٹا ہوا ہے نگورا پرش نگورا پرش جتھے بہ جاندا ترتی سڑ جاندی ترتی او ساکت پرش آپ سچ نال نہیں جڑتا جہے جڑتے انہوں کی نندا کرتا او ساکت ہے جڑا گرو نو چھڑ کے آپ کچھ بن بہت ہے او ساکت آپ کیوں بنی مینو یاد آیا ہے ضلع لاہور پتوں کی تحصیل جنگل وچ بابا جی نے بخشش دی تھی چلار پنڈ سی نال ماجے دیا سنگت نے بےنتی کی بابا جی اتنے بھی گرو نانک کے نام کا چٹا دو سات بچن کیرتن شروع ہوا بڑی سنگت دور دور جنگل وچ منگل لگ جاندے سن جتھے جاندے سن بابا پورماشی آ گئی پورماشی دا خاص سماگم ہوں سنگت بےنت آئی سنگیاں نے کیا بابا جی سارے دا یہ وچار ہے کہ آپ اچھی تھان تے بیٹھو آخو سری وائی اچھی تھان تکو پیاری سات سنگت اے پراپتی دے سادن ہاں پراپتی دا نمونہ ہے آپ اچھی تھا تے بیٹھو تا جو ساری سنگتوں درشن ہو جائے تے بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بہن دے ترتی پٹ لینا نیوہ بہن تے کہنا بھائی نیوے بیٹھاں گے گرو نانک دیا سنگت آن گیا کوئی بخشی روح آ جائے گی او دے چرنا دی دھوڑی پون دیوتا اڑا کے ساڈے اتنے سر دے گا ساڈا بھی ادھار ہو جائے گا اتنی نمرتا آپ ایک نکوئے اتنی نمر سنگت نے جس سرے بینتی کی تھی بابا جی کہنے لگے ہو گر سکھو کی آج اچے بیٹھی ہے ہاں بابا جی ساڈی اچھا ہے بابا جی کہنے لگے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بڑھ کے بھائی آخو سی سد گرو کی حضوری اچے اچے کی بڑھ کے بھائی اسی تو گرو نانک دے گولے ہیں جھاڑو بردار ہیں اسی گرو نانک دے کتے ہیں اچے کس طرح بیٹھے اے نہیں ہو سکتا تو پیاری سات سنگت آخرکار سنگت دی بھی بہنتی سی بابا جی کہن لگے پھر باہر پرکاش کرو سری گرو صاحب دا تخت پوش دے اتے کہن لگے سدگرو دی حضوری چ بہ جا گیا سری بھائی تابیا بہ جا اے تو ہو سکتا ہے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بہ جائیے مالک دے سامنے نوکر کی بہ جائے کتنی گرو پیارے بھائی کرتار سنگھ جی میں نے بچن سنایا ہے مہاپرشاں دا پورن ماشی دا بابا جی دی برسی منائی گئی تے مہاپرش کرچو والے بیٹھے ہیں درشن ہو رہے ہیں چت بڑا پرسن ہے کہن لگے انہاں واسطے آسن بچھا دیتا اپنے گھر سنگت بیٹھی سی کیرتن ہو رہا سی کرپا کیتی درشن ہوئے بینتی کیتی مہاراج اوتھے بہنے کہن لگے کرتار سی پہلا آسن چوکا کھو سری بھائی چک رہے مہاراج بیٹھ جاؤ کہنے لگے نہیں مالک دے سامنے کس طرح بہ جائیے گرو نانک دے سامنے کس طرح بہ جائیے بھائی جی سکھ سکھ ہی ہے نا بابا جی بچن کردے سن سکھ امیر بن گیا تا بھی سکھ
ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਣ ਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਜਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਰੇ, ਉਹ ਅਜਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਸਰੋਤ ਸੁਣੀ, ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਰੋਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਿੜੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਆਸਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੁਝ।